zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

mwariko mwumviriza ikiganiro zindukana n'Imana mwama mwumviriza iminsi yose kuva isaha 11 n'igice z'agatondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

tsayishisa ubwenge ariko umwana bava kureka nakatetereza kuri nyina. Niwabona umuntu ava kuboga isunisho n'inkwembe umenye ko igifu cyovanikwa ikitsikitsiki kurutuye. Sanga umuntu w'inda ndende wikarure kuherikiwe imbugita kuyitsosa. Mfite umwana indero akwiye kwamana azorinda saa zitarayibamba.

Nishamirizi agakiza ku isoko yukuri igihe cy'isaha zitandatu zirarenga umunota umwe tubabarire kuri umunota urenze ko ariko ndakumenyesha nshuti mukunzi uri kurakurikira Nishamirizi agakiza ku isoko yukuri ko tugeze muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro mukunda cyane akayabagu keza ndabatumirire rero mwe mwese muri ko murakurikira Nishamirizi agakiza ku isoko yukuri kwitegura neza mugatunganya ibyo telefone twanyu kugira ngo mwakure muciye ku nimero 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu kubamaze kubironka ndetse no kubatarabironka nabo kugira ngo mubatere intege ibaze kubironka bibatembe neza.

0: mwanya wo gutasha inshuti
1: wa mwanya wo gutasha abagenzi
2: mukabatahiriza kuri radio agakiza
1: ku isoko y'ukuri
0: mukabatasha iminsi yose kuva isaha 11 gushika isaha 12 z'umugoroba

Kwa jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusoro. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Nisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri rero dukira tujye imbere mu masaha mbere no mu biganiro byacu by'uyu munsi ndabamenyeshe ko rero tugeze igihe cy'isaha zitanu zirenga ku minota 45 hano muri studio zacu no kuvuga ko mu minota itarenga 15 gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha zitandatu igihe rero cy'izo saha zitandatu mu cyamo shobora gukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kudushikana igihe cy'isaha indwi kubagitiranye mwese tuguma tubona ama bip y'abantu benshi bagiye batandukanye mwese aho muherereye turabikurikirana mane bahezagire cyane birabonekana ko muri kumwe natwe rero muhezagirwe cyane muhezagirwe ari mu bibazo bitandukanye mushikaye kwizera imana iri hafi yanyu n'iri kure yanyu kabisa musenge kandi mwizeye byose irabikora mwese rero muhezagirwe iri joro turi kumwe namwe kandi mubandanye mugira ibihe byiza aho muherereye mwese.